0: یک بگم با سانه اون داسا چون چراغ نماس یکن یورت چراغ نکنم لازم آموزش
1: نه
0: کنه میشن سرک تا تو الله باسی بر بزگه اول سانه تامل سانه بزن بر گر بخش تمام من بالا دچار ما بزن ویشن سالان نماس اکستی بر من یاد میشد FM
1: دوی نماس هم کرن لاش پین خان هم کرن لاش کرد میشل دیگه پلان قراش آنچه میشه دیانزن کلان لاش عبدالرحمن کسیز نیمش قوات سیز دیانزن قراش اوتران باشکش شما زم خان کسیز نه دوکان تا قیدگاه وقت ختیخ بالدور.
0: شو آدم دن باگان سر امیدم از خیلی وقت داد.
1: شو خبره ده سیزم شو کرپ سیز گو بمسا برانلا یازدک برانلا کوزدک اولترپ سیل ده منا سیزم باکیانس دیان زن کلنه.
0: مشتان دل یاش برق مزد قانچلیک چون مگم برق لند.
1: دست بیله لیسلام.
0: چنکه من یاش رق. واجام مالد کا.
1: من دب کورنات شم سانه کرپ کورویتان نه دویم داشتیم
0: حالا. باتگل گلچین آنها چپ تو وجود نمیگن که قبض پرس با ماشین استان اکران نشده. اینکه وای مالد که خلقم داده. سید خلقم از قواقم کن تو سمت. یخشم سلام مالد که زیک راگل خانه کوچاده یول خبری کوچاتی آن شاید یه شرکتان غرب که دنچن دکتر خانه عالی رابطه ما بالا کیپ توستش باده دیجیم.
1: معقول بوده.
0: چراخیکش رپسمان چراخیکش مراسم بود مال تا که داد کند را یخش بود ما باجیگیت یخش بود ما آسیا دنگس
1: دی آسیا دم گفت ما دو دو دو دو یکتو آسیا دم گفت کن تو
0: یکتو اما لک برخیل چراخلرم چه سوز
1: نیمش که
0: لک کیپی نکن خانت لک لب لب لب لب خلب قوکاب تو عال دیدی کورس نمیدم چرا اختر زده بکنم
1: نه ارز انگلاب باقلیه
2: ریزیت تو تیولش ریشین فانلوش داشتیم نه از زمان ما خیلی کار کردیم هر کس نظر داد ماشین کنید لیکن اساسی الله تو سیج رمته ویزی فرقی داده ما میان آپا میشه کارم کارکش کنیم
0: عال دیدی کیم دیشی لانل بوده
2: آپا میشه کنیم زیگن اون یکی سرخیم تو
1: آبشونگ
2: نوستن مامو دیتی اما بیشتر
1: نه رسول الله نورمال استیم. اش نورمال نورمال. منم اشتا دکویدم ایلکی. بعض دچیم من دایلکی دیدیم سه کنده که قلقل آب اشوند اما. چپر مینه چون کم میدید.
0: ما آسیان اون کنده گلی که دیدی سام.
1: دیدی سام کنده گل دخان تبدیل میکه.
0: شوند رفت تبدیل شد. شما بخشیان در گیت تو.
1: اما قلن دست آسیا قز.
0: ابسل اویتیش برخون میدند ده.
1: قز بلا اویتیش برخون
0: دیگه. اند نب سری دن چک تودخ. گوچیگا استست غزب تو سخته دادن نمیاد گا گوچیگا اول نبزاری دن چک با گوچاگ چک مخصوص شاید اخوان کارگانده وای تاکسی رحمت
1: میچک تا خونالدم و ماشین به چک کنن ترکون نواهی نوشوری
0: کاشکا دب تاب چک وقتی تو خبریم جدا اینا قرنگو چشتم ادب شوند
1: خوب
0: کرد تورلان علاقسه
3: سلام برای زیادتر توت یول خبری مزد که یخشی موزنا
0: یخشی
3: زفره علیه کشوزنی تازگی برانسیز
1: تازگی دارم
3: یعنی شو اشتین شد تاشی مردن مستن نبی قرارت مانگانشن خوندن لوح لوح دولت مره روان نه
0: بلد
3: ماشین برقدر کف لیکن تشکی شو
0: معقول رحمت
1: معقول
0: من اسمون ازگرده یا ازگرده او کت بردن
1: کیمو
0: ما بالخانی که بابای ویولودکا وی اف ویولودکا دیم ویولودکا
1: یان استمرار
0: نمی‌کند. و و و و تازه لولش کم گپلان چکالی که ما بله.
1: نه.
0: ولود که ولود من جدی چراخی قوّت من ده بق. شت کالپی یخ برادرم نه دیگه ولود که ده.
1: تقریبا.
0: اون دکم ملا بالخانی که بابا یا کانچ بابای ازون زمان مولود مولود بله من ده.
1: پاتیگل خانم جیگرمن نقویت بکرپ کتتم پیشانالغ جیگرمن نقویتم دیش اون داده تو میده.
0: بله بله رحمت.
1: Тұрсынжан, сіз кемлінің нәсірін әвәтіп кіршіп қағансыз?
0: О, адамның қолды дұттам кеттам әдем, да? Қарсан дұтты кетті ақшымам.
1: Дұтты кетті әкен, рәсмей?
0: Дұтты кетті әкен, шыңа болды қарап. Пайзе, пайзе, ноче, ноче, чырақлағын яқты ақ. Бірсігі дедем, чырақын яқы яқы даш, мәліткім, яқынла дедесем, ұм
3: مثلاً دستم را از نور تارتو زد سریال کردند دستم سریال بلند دو
1: کم چقدرشو؟ اگر جریمانانس جریمانانس با اخبار است تول میگم بوسونس کم چقدر؟
0: جریمان دو چکم تولب
1: نمرانس نمرانس
0: تو سونس اشو جلگ برجل وقت توش که وقت ده Nomeriniz to'liqlandi. Agar jarimani to'lamasangiz qancha nomer tatqilsangiz shuncha nomer kam chiqadi degan gapchi.
1: Hozir mavu Merdiya apandini uchuri Shichuanji Shisan taraf qo'shliniydi to'silish bo'lgan ekan, qo'shliniyda taxminan 2 km orliq demoqchi ekanda to'silish.
0: Dihua Yangi degan 15 yil vaqt o'tgan qonunlik gaz bo'lmagan mashinaga yana qonunlik gaz qo'yilib bo'lamiz deb bo'lmaydi hozir. Başqala anda qıp qoyib berimiz, manda qıp qoyib berimiz deydi taz ishanma juma anglıqçımız 15 yil vaqt toşqandiki qayta qonunlıq gaz qoyulmaydı hazır.
1: Buxalçamnikini oqumudu qoyay mana. Qarib arşan yolları təşkirüş punkti tərəf qarab manqa yönüşdə maşın şunda köp tosuluşba. Tuyuqsuz göz aldımda 8-10 maşın çıraq yaqdı qarğandı.